Saramoro mori mā toru, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere.

kua ka noono koe I te taikai ngā kainaku ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te metaki e te aroa, I te aru mai I āku, I te au rā katoa o tōku nei oraanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te o te iti tangata kūki airini, I runga te rātio 4EBFM, I runga uru mābaru, tōpata tai.